Ato ko dumedisa mogote wa poko mo letsatsing la labobedi e le Tuesday. E re ke ba dumedise bo botlhe bareetsi ba agana difamily tsaka di-France mogote wa poko. Ke re happy birthday to them all. Ba ijwa letsatsi la bone la labobedi mogote wa poko. Ke dumedise le basadi bagolo mo teng ga malapa ga Modimo o ba sireleditse a ba tsosa ka mogau ba bona tshabo ya letsatsi. Kwa gago wa ka metlhamme pranas bone le tshabelano. Ya go leba ka mogote wa poko ke nnile le bothata ge ke sa kgona go kena mogote wa poko. Ke sokodisiwa fela ke ntshwena ya di-earphone ga ke tshwanetse yanong nna ke reke. Ke ya go leboga mogote wa poko. Ke dirang ga monate Modimo a le maatlafatse letsatsi la lona lebe le le monate le seke la ba la utlwisa botlhoko ke ope. Ya go leboga mogote wa poko.

Nato ta ga ke re jana ke jaaka ke laela ke jaaka ke gora ke re tle ke labogela lorato lwa gago ke labogela thetso ya gago ke labogela boammaaruri jwa gago gore o tlhopile go etsa hela le nna go simolola ka ura e le ya borataro go heleletsa tlhe ga jaanong mme tota go tswa mo go nna wa poko ke jaaka ke gora ke re ke go rata ka lorato le lo gakgamatsang mme lo sa gakgamatse hela lo gakgamatsa ka digakgamatso tse gakgamatsang ke go tlogela jalo mo diatleng tse diphepa tsa ga tiisetso morwadi a Motingwe yo o tlileng go dira bonnete jwa gore o tswela pele ka thulaganyo ya gagwetlhe ya itsoseng go tswa mo go nna wa poko nna letsatsi le le molemo go tswa mo go nna wa poko ke jaaka ke gora kere janko ke a leboga a le nna ke ya go simolola tsatsi lwa me mme tota Thabiso Magaela Pheto o tla bantsha tsweletse pele tota go neela dikgang go itla ka ura e le ya bolesome le bobedi ke nna hela yo e leng gore ke a laela ga jaanong sala sentle o etshotlhe ke go tlotlile ke go ratile go setse metsotso hela e le nne go ya go ura ya bolesome.

Lena le gompieno le bidiwa tsela ya molemi. Mokwadi ke Jason Van Rensburg. A re itseeleng ka tsebe. Go kile gabe go na le monna mongwe wa molemi yo neng a dula ko motsaneng mongwe o tletse tidimalo. Monna yo o ne a dira ka thata. O ne a na le ngwana wa mosetsana o e rileng a godile a ya go dula kwa toropong. Monna o wa molemi o ne a gopotse ngwana wa gage. Bothata

0: bleswa ke motho
1: elele ke bleswa ke motho
2: o reditse radio ya gago ya mantla mo di radio tsa selegae aganang FM.

ke maletangwao le bona ba re tle maletangwao cultural group ba re rikadile metota eno tota e re isa kwa kwa tota re yang go thankgolola le gato la bobedi lwa thulaganyo tlhe ya tsa segarona go setse tota motsotso hela go ya go ura ya bo robedi.

ga ke re jalo nna tota ke jaaka ke laela ga ke re jalo ke jaaka nna tota ke gore a kere ke lebogetse thetso ya gago ke lebogetse lorato lwa gago ke lebogetse boammaaruri jwa gago mme go tswa mo go nna wa poko ke jaaka ke gore a kere nna ke a laela mme nna le wena re ya go bonana mo tsatsi ebile ga re bonane mme nna le wena re ya go kopana gape mo thulaganyong ya moso montle ka ura ele ya bo rataro go heleletsa ka ura ele ya bo lesome gopola ke go rata ka lorato le lo gakgamatsang mme lo sa gakgamatsehela lo gakgamatsa ka dikgakgamatso tse gakgamatsang tota nna le bosigo jo bo bona jana ga ke re jalo go setsehela metsotso e le lesome go ya go ura ya bo lesome mme tota ke go tlogela mo diatleng tse diphepa tsa ga morwaba bua LJ ke ene yo o tlileng go dira bonnete jwa gore o etsa hela jalo ka thulaganyo ya gagwe mme tota pala matshutshu makgala gape le ena go tswa mo go nna wa poko a ebe boroko.